0: Dëse Summer hull mir Dich d'Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All Dag an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: De schenste Summer
1: die schensten DK
3: 100,7 Ghost 8